0: espacio. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта касал гритен, ай бандито. Пора ке ми селю, секальде кончито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито, кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито, аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну бля, бля, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля.
4: Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля